Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

Your home.

stand up, please.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
0: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: kad sit na bagre zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajed Krimli na platformi X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
15: Ako nešto može znači, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
16: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona Maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon tri pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
18: kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao algu po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu dok ideš prema njoj ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držim i čekaj. Dok ne uleti nešto i to i to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripetaju ovako. Baš je mrak bio ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
17: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je 5. trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
20: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: For me, as a coach,
19: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
22: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
23: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti di nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
24: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
19: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
3: glasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane naoblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konovska Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 Celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhače slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
3: Prvi program. MHz, Radio Jadranka. Dobro jutro.

0: dragi slušatelji, 7:44, subota je 8. kolovoza, uz Nenu Belana i Ivu, ono, želim vam dobro jutro. Na području našeg grada temperatura je trenutno 27 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 52%, tlak zraka na 1013 hektopaskala, puše nam burica 7 metara u sekundi. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i ne posve stabilno vrijeme. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom. Puhaće umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura od 34 do 36 stupnjeva. Pomorskom prometu na našem području nema poteškoća na Jadranskoj magistrali i zbog jakog vjetra na dionici Bakar Novi Vinodolski Karlovac zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. DC-99 Križišća zbog jakog vjetra zabrana prometa isto tako za prvu skupinu vozila između mjesta i čvora Križišće. I ona obavijest za 11.8. u vremenu od 1 do 3 sata provodit će se testiranje mosta Privlaka na DC-100. Do 8 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nastavljamo s glazbom, bit će tu i Kućamo puna naroda i opet se smijem Panog Valjka. Otvorit ćemo Civil Wars i 20 Years. Dobro jutro. Radiološi.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Drugi ekološki vikend i očekivano već sada su u prometu gužve. Iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
1: Pojačanje promet na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora vozi se u kolonama uz zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina na zagrebačkoj obilaznici kolona je oko 4 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će najavljuje se poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. U Ministarstvu branitelja jučer su predstavljene izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja dobiti veće mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. A predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar branitelja Toma Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Evropskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama, osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sada još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte, koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine.
3: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu bura, temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u Gorjoj malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredjela Irina Dizdarević.
4: Pašao sam mi.
5: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: dragi slušatelji, dobro vam jutro, 8:26, subota je 8. kolovoza, vrijeme danas na našem sjevernom Jadranu, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i ne posve stabilno. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom, puhaće umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura, najviša dnevna temperatura od 34 do 36 stupnjeva. U našem programu ide glazba do 9 sati, zatim prve lokalne vijesti, informacije za goste na talijanskom 9.30, 9.45 na njemačkom, vijesti prvog programa u 10 sati. U 10 sati i 30 imat ćemo jednu najavu klapa u Čunskom. U 11.30 najava nautičkog koncerta. 12 sati lokalne vijesti, glazba Smika, 12.30 glazbeni arhipelag, 13.20 oglasi i čestitke, 13.30 naša središnja informativna emisija, u 14.30 glazbeno zabavna emisija Dalas Jukebox, u 16 sati repriza zabavno glazbene emisije Kultivator, u 17.30 i imamo lokalne vijesti u 19, 22, 23 i u 6 ujutro. Idemo nastaviti dalje uz Džibonija i svi moji punti kad se zbroje.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Ljubitelje kazališta danas očekuje hit komedija Crnogorac u krevetu. Jedna od najgledanijih kazališnih komedija u Hrvatskoj i najuspješnija crnogorska komedija svih vremena. Predstava donosi duhovitu priču o svakodnevnim životnim situacijama, bračnim odnosima i crnogorskom mentalitetu. A publiku već godinama osvaja humor i izvrsna glumačka izvedba. Predstava počinje večeras u 21 sat na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. večeras će u Belom biti održana društvena večer uz pjesmu i ples. Posjetitelje očekuje ugodno druženje uz dobru hranu, tombolu i glazbeni program, a Žažar Band biti će zadužen za zabavu. Večer je namijenjena svim generacijama i dio je tradicionalnog ljetnog programa kojim društvo Tramontana njeguje zajedništvo i običaje ovog dijela otoka Cresa. Program počinje večeras u 20:30 na trgu pri Crekvah u Belom. U sklopu ljetnog programa Otok Tok Tok večeras će u Malom Lošinju biti izvedena dječja predstava Ronilac bisera, umjetničke organizacije Loft. Predstava na hrvatskom jeziku namijenjena je djeci starijoj od 6 godina i dio je programa koji tijekom ljeta kroz kazališne predstave, radionice i filmske sadržaje okuplja djecu, obitelji i sve ljubitelje kulture. Ulaz na predstavu je besplatan, a počinje večeras u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Što biste učinili kada biste na godišnjem odmoru sreli svojeg šefa? Upravo je to pitanje bilo tema istraživanja portala Moj posao, provedenog na više od 650 ispitanika. Više o tome rekao nam je Alen Mrvac iz tvrtke Alma Career Croatia.
2: Što ako među ručnicima, među suncobranima i ležaljkama ugledamo našeg šefa? Upravo tim pitanjem pozabavila se tvrtka Alma Career Croatia, u Hrvatskoj najprepoznatljivija po portalu Moj posao, a u toj anketi je svoja mišljenja, svoje stavove podijelilo više od 650 Hrvata. Najveći dio ljudi, njih 40%, tvrdi da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim popričali. Smatraju kako je u pitanju osnovna kultura, no pritom ističu da razgovor ne bi imao nikakve veze sa samim poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana, šefa bi tek kratko pozdravio, ne bi se previše zadržavali, a zatim bi nastavili svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominju kako i nadređene osobe tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, te kako vjerojatno ne bi htjeli da se previše zadržavamo u nekom razgovoru. Ipak ne gledaju svi jednako blagonaklono na tu mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja tijekom godišnjih odmora. Pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako ne bi čekali da vide hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljili, dakle dali bi petama vjetra i to glavom bez obzira.
1: Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vrijeme i promet.
3: Temperatura zraka nam je na 27 stupnjeva, relativna vlaga na 61%, tlak zraka na 1015 hektopaskala. Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Počinje upozorenje, mjestimica udari bure 35 do 45 i još u početku podno Velebita do 60 čvorova, mogući su i neverini. Kako nas vrijeme očekuje do kraja, zapravo za prvih 12 sati, bura 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24, a još u početku podnovele bi ta mjestimice i do 32 čvora. Poslije podne će bura oslabjeti na 10 do 20 čvorova, a na srednjem te južnom Jadranu okrenuti na sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, a još u početku na sjevernom Jadranu ponegdje moguće 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro, mjestimice uz jači razvoj na oblake, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
3: 9.05, nastavljamo s glazbom do 9.30 kada ide info na talijanskom jeziku. Flying Pickets, Only You.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Vi slušate

0: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marakonskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. A zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Seutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri su osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Drugi ekološki vikend i očekivano već sada su u prometu gužve. Iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
1: Veća je gustoća prometa na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika privremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga. Sprječava se zadržavanje vozila u tunelu, a kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Zbog većeg priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu zbog većeg priljeva vozila u trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu sunčana, unutrašnjosti mjestimice uz malo kiše, poslije podne i lokalne pljuskove. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Distarević.
3: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: poslušajte reprizu.
1: Razgovor s povodom. Evo još se čujem ja. Evo još jedan razgovor s povodom. Danas su s nama članovi Klape, Barun ili Barun? Kako se izgovara?
2: Barun.
1: Barun i jedan mali mandolinac. Evo, za početak možete li molim vas reći kako to da ste došli ovdje?
2: Evo, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, Radio Mali Lošinj. Tu smo da bismo najavili susret Klapa u Čunskom. Mi kao obitelj Barun koje ljetujemo u Čunskom već 40-ak godina, 45, i zadnjih 10-ak godina organiziramo ovaj susret, pa evo želja nam je da što više ljudi sazna za ovaj susret i dođe da uživate u glazbi, zvucima, da se i domaći i strani gosti upoznaju sa ovom vrstom glazbe, klapama, kapela i da uživaju u tome.
1: Super. Znači, klapska pjesma je zapravo pod zaštitom UNESCO-a. Šta klapsku pjesmu zapravo mijenja, to jest čini različitom od normalne a kapele pjesme?
3: Pa, mi uživamo dok pjevamo. Možda drugi manje uživaju od nas. Pa ne znam, svodi se na to da imamo jednog prvog tenora, odnosno ako je ženska klapa jedan prvi sopran, a ostali se svi podređuju tom pjevaču. Kada bi rekli da je to spontano pjevanje, a je, kada ne bi puno vježbali, onda bi rekli da je to spontano i u trenucima kad bi to bilo, znači onako kao što je to bilo u konobama, onda se doslovce pratilo kako pjeva prvi tenor. Ako je prvi tenor pjevao sporije nego inače, cijela klapa mora njega pratiti. Ako pjeva u nekom dijelu glasnije, isto tako, svi moraju slušati se međusobno da bi se dogodilo ono sazvučje, da bi se dogodila fuzija, tako zvana. Eto.
1: Evo, pričali ste mi tavan prije nego što smo ušli u studio, da jedna od klapa koja je trebala nastupati s vama, zapravo glavni, ako se ne varam, soprano, jer je ženska grupa, nije mogla doći.
3: Tako je, mi smo ove godine željeli ugostiti, odnosno ponuditi slušateljima pet klapa. Trebala je doći klapa Anima Arbes Raba. To smo saznali da je izuzetno dobra klapa ženska koja je ove godine bila u Osoru i onda nam je naša prijateljska klapa Čikat sugerirala njih. Sve smo već dogovorili, ali prije par dana su jednostavno iz osobnih razloga zbog prvog soprana morale odustati. Uz njih dolazi ženska klapa Hreljin, koju smo mi ugostili na našem klapskom susretu u Svetoj Nedelji, gore blizu Zagreba. Tako da će nam oni biti, evo sad i ovdje, gošće. Domaća klapa Čikat. Mi smo, recimo, domaća klapa iz Čunskoga, zapravo se vodimo kao klapa iz te Svete Nedelje gore u okolici Zagreba. I dolazi nam ova najtrofejnija klapa u zadnjih 10 godina na Omišu, klapa Vintča C iz Novog Vinodolskog, pa evo, to je isto jedan od velikih razloga za ljubitelje klapa, da u jedan mali Čunski dolazi, eto, najjača klapa u ovoga recentnom razdoblju, eto.
1: Rekli ste da ste na neke načine zapravo povezani s tim drugim klapama. Kako ste odlučili koji će doći?
2: Pa, uvijek mi na našim susretima koje kao klapa Barun organiziramo dva, dakle, klape u Svetoj Nedelji i klape u Čunskom. Uvijek želimo dakako dati značaj i lokalnim klapama, koliko god možemo. Evo, ovdje tu je klapa Čikat, od uvijek s nama na našim susretima i zahvalni smo im da dolaze i svojim umijećem i iskustvom uljepšaju ovaj susret. I onda uvijek želimo kombinirati i muške klape i ženske da imamo ili mješovite klape. Uvijek su onda dvije, tri klape gosti sa kontinenta, tako da bile su i klape iz Cresa prijašnjih godina, ove godine nisu mogle, tako da evo, želimo tu raznolikost ponuditi da svatko ko želi čuti, uživati u muškoj klapskoj glazbi, ženskoj, mješovitoj, onima koji su izvorni, lokalni kao i drugi, dakle da imamo tu raznolikost i onda uživamo u tim trenucima suzvučja, zajedništva, glazbe i te tradicije.
1: Super.
3: Ono što nam je žao, da klapa Augusta, koja je svake godine isto tako nastupala u Čunskom, da ove godine ne mogu nastupiti, pa se nadamo da će za godinu dvije se ponovo sakupiti i da ćemo se ponovo družiti. A mi smo i njih, evo i sad ovim putem, ako slučajno nisu čule, one su uvijek dobrodošle na after party, zapravo prvo na sam koncert, a onda uvijek na druženje su dobrodošle.
1: Naravno. I evo, iduće pitanje, vi ste, kao što ćete pjevati, organizatori. Šta bi rekli da je teže? Organizirati ili nastupati?
3: Pa, ovo nam je tu 11. susret. I ovako, svake godine se poboljšavamo u ovom organiziranju, ali pošto se sam koncert događa pored, na Pjacalu, pored crkve, gdje je pristup normalnim autima ili kamiončićima ograničen, onda je dosta teško to organizirati zbog toga što u jeku sezone, znači u špici sezone, prvo treba sakupiti dovoljno stolaca. Nama dođu gore 300-400 kako koje godine ljudi i onda mi imamo tako sponzore u Velom Lošinju, lječilište, tamo odemo po 50 stolaca. Onda odemo u Osor, udruga Gaudijencije, tamo dobijemo, ne znam, 100 stolaca. Onda od Ekija iz Artatora dobijemo klupe. Pa u Bučanju iz onog slovenskog sela isto nekih 120-150 stolaca, tako da nam je taj dio u organizaciji izazov. A isto tako sami slažemo binu gore, pa onda sve to što treba donijeti gore je teško za donijeti. Samo pjevanje je najmanji posao, to je zapravo uživancija, a ovaj dio je malo teži, da.
1: Kako to da unatoč svim tim preprekama svake godine se nastavlja održavati u Čunskom?
3: Pa nije svake godine, znači 10 godina za redom, do 10. susreta smo radili gotovo svake godine, jednu smo preskočili, a sad smo odlučili da od 10. nadalje svake dvije godine organiziramo u Čunskom, a one druge godine da organiziramo gore u Zagrebu, odnosno u Svetoj Nedelji. Ono što smo napravili prošle godine, smo zvali klape iz Primorja, znači klapu Skalin, onda klapu Sveti Jakov i klapu Hreljin da dođu u Zagreb, kako bi onda s njima dogovorili deal da nam dođu i u Čunski. Sad do te tri klape što su bile gore smo dobili, evo, ove godine jednu, nadamo se onda...
1: Da, vidjela sam klapa Hreljin, ili tako
3: je, da,
1: ove klapa godine.
3: Da.
1: Super. Evo, sada, još jedno pitanje za vas, prije nego što pređemo na našeg mandolinca, je zapravo vezano uz mandolince. Kako uspijete zapravo to klapsko pjevanje, koje je jako važan zapravo dio naše kulture, prenijeti na mlađe?
2: Pa evo, kako da, specifičnost naše klape Barun je da je to klapa sastavljena od braće i nećaka. Neko vrijeme, dakle, iduće godine klapa slavi 20 godina postojanja i bila je tu različitih postava, uključujući i mješovita postava sa sestrom najmlađom, ona par godina već, nažalost, ne može pjevati s nama, tako da trenutna postava je

0: sastavu. Barun koji se sastoji od 10 do 15 nečaka, nečakinja, kako koja godina ili kako koja generacija, kako rastu, tako da i to je onda prilika da se družimo svi zajedno.
1: Da, a probe obično imamo nedjeljom i onda mi imamo našega voditelja, sad trenutno je to naš član, Lobel, a imamo dva voditelja za mandolince i isto vremena dok mi održavamo klapsku probu, oni imaju mandolinsku probu. Evo, pa možete pitati malo i Tomu, da, mandolinca. Evo.
2: Toma, aj mi prvo reci koliko ti godina imaš.
3: Ja imam 11 godina.
2: I koliko godina imaju ostali u toj grupi?
3: Pa od 4 do 15 godina.
2: Pa to je jako veliki razmak zapravo. Kako ti uspiješ biti dobar i s ovima od 4 godine i s ovima od 15 godina?
3: Pa ja sviram ukulele pa ne mogu se onako uspoređivati sa ovim sa 15 godina. S mandolinama, jer ukulele je nekakav lagan instrument.
1: Toma je inače skroman, on ide u, ovako, na radiju je skroman, on inače ide u glazbenu školu i svira harmoniku, ali osim harmonike svira i gitaru i ukulele i mandolinu, ali u mandolinskom sastavu trenutno svira ukulele. Ajde, Toma, nastavi slobodno dalje.
2: Znači, zapravo u ovom sastavu počinješ, valjda, jel ti počinješ sa ukulele i onda dođeš do mandoline sa godinama ili kako to ide?
3: Ma, ja sam na početku bio na mandolini i onda je trebao neki ritam pa sam prešao na ukulele i onda sam opet prešao na mandolinu i sad ukulele jer imamo nekog mlađeg koji baš i ne zna svirat pa mu treba malo pomoći.
2: Pa super, eto. A znači ukulele je kao u klapi kao što je u normalnom bendu bas, ako sam skužila. Ako
3: da
2: držiš ritam. Pa super onda. Eto, bez tebe, bez ukulela ne bi isto zvučalo. Nego možeš mi reći šta ćete vi i vaša grupa raditi tijekom ili nakon ovog njihovog klapskog koncerta?
3: Pa mi ćemo svirati 5 pjesama. Jojano, Tradicija, Sve ptičice izgore, Falile se kaštelanke i Klinček stoji pod oblakom.
2: Koja ti je najdraža?
3: Od tih. Tradicija.
2: Zašto?
3: Pa najteža, a meni je najlakša.
2: Da, wow. To je neki prirodan talent onda u tebi. Ništa, eto. Mislim da je to od mojih pitanja za vas. Hoćete li još malo pozdraviti, malo pozvati i recite još malo što god?
1: Evo ga, pa ništa. Samo bi još jednom, ako je slučajno netko zaboravio, Mi bi se zahvalili našim sponzorima od grada, turističke, pa onda od našeg župnika u Čunskom, pa mjesnog odbora, restoran Eki, Veselin Alić, pa onda Mali Lošinj, vama hvala što nas podržavate i puno ljudi dođe, evo, baš zbog vas, zbog onda tu imamo u susjedstvu vašem i ovaj more od kojih dobijemo hladno piće, odnosno led za hladno piće.
2: Super, to znači da će biti zapravo nekakav piće.
1: Tako je. Onda Golubović iz Čunskoga, Lječilište, Drago, Distribucija i Bučanje. Znači ono što će biti, još pozivamo, znači da ljudi dođu slušati klapsku glazbu, ali nakon toga, djelomično i za vrijeme toga, u pozadini će udruga ReLive prodavati piće i hranu. Tako da se svi možete, možete i vi, a evo ga, tko god da dođe, može se zabaviti i sluhom i ovoga nepcima.
2: Super.
1: Eto, tako da sam koncert će početi sutra u 21 sat, znači u subotu u 21 sat na Pjacalu pored crkve Svetoga Nikole u Čunskom. Pa pozivamo sve goste, ljubitelje glazbe, možda klapske ili bilo koje druge glazbe, da dođu čuti ljepotu suzvučja muških i ženskih klapa.
2: Evo, savršeno. Fredi, mislim da ima na repertuaru jednu vašu, možda malo stariju pjesmu, tako da poslušajmo to i ostanite s nama u ostatku programa.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Ja.

0: poslušajte reprizu.
1: Razgovor.
2: Evo, čuli smo se prije ne toliko dugo, pričali smo o klapama, a sada nastavljamo sa muzikom. Ovdje tu su nam članovi našeg orkestra, orkestra Josipa Kašmana. Možete li nam reći kojom prigodom ste nam došli?
3: Pa evo, najavljujemo naš 28. Nautički koncert ove godine. Pozdrav slušateljima.
2: Možete li reći malo, možda neko ko nije čuo ili ko je gost, šta je to nautički koncert i što ga čini drugačijim od ostalih?
3: Znači, nautički koncert je jedan naš specifični koncert gdje naša publika nas sluša sa brodica, uvali koludarac, na otočicu koludarac, uvali Engleze. Specifičan je po tome, znači što su publika je na brodicama. Povodom koncerta organiziramo lutriju. I također pri izvlačenju lutrije, znači nagrađivani plivaju od čamca do našeg matičnog broda. Evo, po tome možemo reći da je to nešto specifično i posebno.
2: Rekli ste da je ovo tu 28. zapravo po redu nautički koncert. Možete li mi možda reći kako je uopće nastala ideja za ovakav događaj?
4: Evo, kratko. Jedna onako poveća grupa članova orkestra je dugo godina se družila i prijateljevala u jednoj kućici na Koludarcu, to je otok Koludarac, tamo se može doći samo barkom i u tome je specifičnost ovoga koncerta, što možete doći samo barkom. I tamo ima jedna lijepa plažica u Valinglezi i koja je međutim u to doba bila zapuštena, prljava i puna smeća. I onda smo se mi na neki način evo odlučili kao ajmo dovesti orkestar tamo da to počistimo. I onda kad smo to obavili u proljeće 99. onda smo naravno imali smo tamo nekakvu marendicu, zakusku, pojelo se, popilo i tako dalje i tamo je negdje nekako pala ideja pa zašto mi ne bi tu sad napravili neki koncert po ljeti. Evo, iz toga se to dalje razvilo praktično od prve godine u ovakvom formatu kao što je danas, više manje.
2: Super. Evo, kako je, osim vjerojatno broju ljudi, još rasto taj nautički koncert kroz ove 28 godina?
4: Pa, rasto, evo, u početku smo mi svirali sa kraja, bez razglasa, na suho. Publika je svejedno dolazila, bilo je puno ljudi, nešto su slabije čuli, ali su bili možda koncentriraniji nego danas. A onda je pred 5-6 godina prvi puta smo to odsvirali na Logeru, na Nerzincu. I tamo smo imali mogućnost da budemo ozvučeni i onda to sad sasvim drugačije izgleda. Svi koji su prisutni mogu jako dobro čuti našu izvedbu i naš inače program i to izvlačenje lutrije i tako dalje, tako da je u zadnje vrijeme evo brojimo između 120 i 140 raznih plovila, pa ako računamo da je tu 6, 7, 8 ljudi po barci, to je lijepi broj posjetitelja.
2: Znači broj raste?
4: Raste, svakako.
2: Evo, super, tako i treba. Hoćete li zapravo izvoditi više neke moderne pjesme ili će biti ono klasika?
4: Pa to je uobičajeni naš ljetni program. Ove godine poprilično bimo rekli ajde moderan, odnosno nekakvi pop evergreeni i tako malo filmske muzike, klasike zapravo skoro da i nema i to, ali dobro, to se mijenja. Ovo sad ide ono što inače sviramo na našim nastupima ljetnim na raznim lokacijama. Evo, da.
2: Evo nešto što sam ja zapravo skužila, pošto ja isto idem na taj nautički koncert skoro svake godine, je da svake godine vidim i sve mlađu publiku. Zašto mislite da je došlo do toga? Je li možda modernija glazba ili...
3: Pa možemo reći da i radi modernije glazbe, a i sam koncert je zanimljiv. Mm. Ono što smo prije rekli, jer je specifičan, na specifičnom mjestu se odvija i mislim da to privlači iz godine u godinu sve mlađu i mlađu publiku.
4: Da. Počeli su se ljudi organizirati sa vlastitim barkama, sa vlastitim jelom i pićem i svime što uz to ide, i to postaje cjelodnevni jedna, eto tako, zabava. Ljudi dođu u 10, 11 ujutro, lijepo se vežu i tako, obično 2, 3, 4 barke zajedno i tu se fešta.
2: Da, znam, evo, neki moji prijatelji su išli položiti na brod samo kako bi mogli nas svih voziti na nautički.
4: Eto, veš, sve ima svoje neke ima. Dobre strane.
2: Naravno, spomenuli ste hranu i piće, hoće li biti nešto toga?
4: Pa, ovako, poslije koncerta, mi u toj famoznoj kućici tamo gdje je to sve počelo, imamo, nudimo, ili eto, ko hoće doći gore i tako dalje, imat ćemo gulaš ove godine sa paštom i naravno pića, eto, po izboru. Pa, naravno, i ovim putem možemo pozvati ko želi i ko će malo produžiti taj svoj boravak tamo, jer mi završavamo oko 6, 6 i pol, a onda nakon toga pomalo, evo, povučemo se gore i analiziramo kakav je bio koncert i radimo, evo tako, malo se opustimo do nekih 10, 11 na večer.
2: Super, evo, maestro, pitanje za kako ide sezona u orkestru? Kakvi su brojevi koncerta, publika?
3: Pa, što se tiče brojeva koncerta, imamo nešto manje nego inače, ali u pravilu isto, znači, jedan do dva puta tjedno. Evo, ove godine, znači, imamo, program nam je koncert pod zvijezdama, znači svakog ponedjeljka sviramo ispred crkvice Svetog Josipa u samom centru grada. Mogu reći da je posjećenost jako dobra i jako je zanimljiv je prostor gdje sviramo. Što se tiče ozvučenja, znači sviramo na pijaceti koja je okružena kućama, tako da i zvuk je prva liga, zadovoljavajuć. I evo, i baš mogu reći da uživamo tamo. Dobro,
2: da,
3: lijepo je.
2: Evo, svaki put kad prođem ne mogu vas doći vidjeti jer ima zid turista ispred mene, tako da je to radi. Možete za sam kraj pozvat ljude, ponoviti kad to počinje, taj nautički koncert i...
3: Evo, znači, vidimo se ovu nedjelju u 16 sati, Otočićko udarac, Vala Ingleze, pozivamo sve slušatelje i bilo bi nam drago da se okupe u čim većem broju.
2: Da, evo, ajmo svi, pakirajte sendviče, sjedajte na brodice i idemo na koludarac.
3: Tako je.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: 1, 2, 3, 4...

zasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Kako
2: da, laganini.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. 33-godišnji motociklist poginuo je sinoć u prometnoj nesreći u Lazu Bistričkom nakon što je izgubio nadzor nad motociklom i sletio s ceste. Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju na kolniku, pa se tijekom kočenja motocikl zanio. Tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije. Vijesti. Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika. Pobunjenih Srba u tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordonskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
1: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska.
0: Nešto mi je suhoća zraka i klima, to mi se već događalo, ali ne ovoliko.
1: To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
2: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, doveli do ostvarenja temeljnog cilja, oslobađanja okupirana državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana u upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel jučer stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. U utorak se i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
3: Vijesti.
0: Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još su tri osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Te će se mjere provoditi sve do 7. idućeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Seutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske. Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
3: Vijesti.
0: Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na iznimno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer nakon 18 sati, a od noćasu 1 sat vatra je pod nadzorom. Gasili su je vatrogasci javne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drenove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovaj put planulo je 200 metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
4: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Znači oko 1.30 jutro je on bio kroz pod kontrolom i od 1.30 do sad traje dogašivanje i trajat će vjerovatno danas još kroz dan. Vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašen. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 vozi se u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Zbog nesreće na Sirobuji usporeno se vozi prema Omišu. Kakvo je stanje u splitskoj trajektnoj luci, rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
5: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75 tisuća putnika, više od 18 tisuća vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu, 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
6: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
3: na velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
7: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebitana, udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
9: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Ljubitelje klapske pjesme večeras u Čunskom očekuje a kapela koncert Klape u Čunskom. U jedinstvenom ambijentu Piacala pokraj crkve Svetog Nikole nastupit će pet klapa iz različitih dijelova Hrvatske. Ženska klapa Anima Arbe iz Raba, muška klapa Barun iz Svete Nedelje, muška klapa Čikat iz Malog Lošinja, ženska klapa Hreljin iz Hreljina te muška klapa Vinčece iz Novog Vinodolskog. Program će voditi Ana Kersulić Tomino, a organizatori koncerta su klapa Barun. Koncert počinje večeras u 21 sat na Piacatu pokraj crkve Svetog Nikole u Čunskom, a ulaz je potpuno slobodan. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje novi koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti mezzosopranistica Jelena Kordić, bas Ande Jerkunica i pijanist Lauren Filipe. Koncert okuplja istaknute domaće i međunarodne umjetnike te donosi večer opernih arija i vokalne glazbe. Početak je sutra u 21 sat u nekadašnjoj Osorskoj katedrali, a karte su dostupne na web stranicama entrio.hr i osorfestival.eu. Ljubitelje mora i glazbe sutra očekuje jedinstveni nautički koncert, koji će i ove godine spojiti prirodne ljepote Lošinjskog arhipelaga i glazbu na otvorenom. U prekrasnoj pješčanoj uvali Engleza na otočiću Koludarcu nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, a koncert je namijenjen svim nautičarima, kupačima i ljubiteljima mora i glazbe. Za posjetitelje je pripremljena i prigodna lutrija koja će dodatno obogatiti program događaja. Nautički koncert održat će se sutra, 9. kolovoza, s početkom u 16 sati na otoku Koludarcu. Što biste učinili kada biste na godišnjem odmoru sreli svojeg šefa? Upravo je to pitanje bilo tema istraživanja portala Moj posao, provedenog na više od 650 ispitanika. Više o tome rekao nam je Alen Mrvac iz tvrtke Alma Career Croatia.
10: Što ako među ručnicima, među suncobranima i ležaljkama ugledamo našeg šefa? Upravo tim pitanjem pozabavila se tvrtka Alma Career Croatia, u Hrvatskoj najprepoznatljivija po portalu Moj posao, a u toj anketi je svoja mišljenja, svoje stavove podijelilo više od 650 Hrvata. Najveći dio ljudi, njih 40%, tvrdi da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim popričali. Smatraju kako je u pitanju osnovna kultura, no pritom ističu da razgovor ne bi imao nikakve veze sa samim poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana, šefa bi tek kratko pozdravio, ne bi se previše zadržavali, a zatim bi nastavili svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominju kako i nadređene osobe tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, te kako vjerojatno ne bi htjeli da se previše zadržavamo u nekom razgovoru. Ipak ne gledaju svi jednako onako blagonaklono na tu mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja tijekom godišnjih odmora. Pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako ne bi čekali da vide hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljili, dakle dali bi petama vjetra i to glavom bez obzira.
9: Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
8: Vrijeme i promet.
11: Temperatura nam je na 32 stupnja Celzijeva, relativno vlaga na 39%, tlak zraka na 1015 hektopaskala. Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati, koje počinje upozorenjem. Moguće je neverin, uglavnom još danas uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana, uz obalu sjevernog, zatim u noći cijelog Jadrana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na krajnjem jugu jačanju na 12 do 24 čvora. Uz obalu sjevernog u noći cijelog Jadrana bura 10 do 20, podno Velebita do 24 čvora, more 2 do 3, na sjevernom Jadranu i na krajnjem jugu moguće 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, uz obalu postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, a zatim u noći pretežno vedro. Ako ste danas na putu ili tek planirate krenuti prema moru ili s otoka prema kopnu, evo nekoliko najvažnijih prometnih informacija za Kvarner. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb promet se odvija bez većih poteškoća, no na autocesti A7 pojačan je promet između čvora Rijeka Zapad i Orehovice. Na Krčkom mostu očekuje se pojačan promet u oba smjera, prema otoku usporava se između Šmrike i kružnog toka u Omišlju, dok se prema kopnu gužve stvaraju od Njivica. Vozačima dodatne poteškoće stvara jaka bura na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, te na državnoj cesti DC99 kod Križišća. Na snazi je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, a za vozače s Cresa i Lošinja važna je najava da će se u noći s 10. na 11. kolovoza između 1 i 3 sata biti provedeno testiranje mosta privlaka na državnoj cesti DC100, pa se u tom razdoblju mogu očekivati privremene poteškoće u prometu. Vozite oprezno, prilagodite brzinu uvjetima na cesti, želimo vam siguran put gdje god krenuli, ostanite uz Radio Jadranku.
8: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
12: 92,8 MHz.
8: Slušate Radio Mali Lošinj,
12: Radio Jadranka.

Tu smo se i mi kodica igrali, vogali se sretno i s mirom smijali. Tu sam se i ja

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Sad će 20 minuta. U današnjem glazbenom arhipelagu idemo sa Marinkom Mlačićem i njegovom pjesmom Kastav, a prije toga Mlad dečko, Mladi Miće Grdelin, Paolo Kaštelan, Ne išćem puno.

kod pekjar išćen tvoje mrvice, tvoje besede.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
0: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
6: Radio Mali Lošinj.
4: 92,8 MHz.
6: Radio Jadranka.
0: Može.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Ljubitelje kazališta danas očekuje hit komedija Crnogorac u krevetu. Jedna od najgledanijih kazališnih komedija u Hrvatskoj i najuspješnija crnogorska komedija svih vremena. Predstava donosi duhovitu priču o svakodnevnim životnim situacijama, bračnim odnosima i crnogorskom mentalitetu, a publiku već godinama osvaja humor i izvrsna glumačka izvedba. Predstava počinje večeras u 21 sat na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. večeras će u Belom biti održana društvena večer uz pjesmu i ples. Posjetitelje očekuje ugodno druženje uz dobru hranu, tombolu i glazbeni program, a Žažar Band biti će zadužen za zabavu. Večer je namijenjena svim generacijama i dio je tradicionalnog ljetnog programa kojim društvo Tramontana njeguje zajedništvo i običaje ovog dijela otoka Cresa. Program počinje večeras u 20 sati i 30 minuta na trgu pri Crekvah u Belom. U sklopu ljetnog programa O Tok Tok Tok večeras će u Malom Lošinju biti izvedena dječja predstava Ronilac bisera, umjetničke organizacije Loft. Predstava na hrvatskom jeziku namijenjena je djeci starijoj od 6 godina i dio je programa koji tijekom ljeta kroz kazališne predstave, radionice i filmske sadržaje okuplja djecu, obitelji i sve ljubitelje kulture. Ulaz na predstavu je besplatan, a počinje večeras u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Što biste učinili kada biste na godišnjem odmoru sreli svojeg šefa? Upravo je to pitanje bilo tema istraživanja portala Moj posao, provedenog na više od 650 ispitanika. Više o tome rekao nam je Alen Mrvac iz tvrtke Alma Career Croatia.
2: Što ako među ručnicima, među suncobranima i ležaljkama ugledamo našeg šefa? Upravo tim pitanjem pozabavila se tvrtka Alma Career Croatia, u Hrvatskoj najprepoznatljivija po portalu Moj posao, a u toj anketi je svoja mišljenja, svoje stavove podijelilo više od 650 Hrvata. Najveći dio ljudi, njih 40%, tvrdi da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim popričali. Smatraju kako je u pitanju osnovna kultura, no pritom ističu da razgovor ne bi imao nikakve veze sa samim poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana, šefa bi tek kratko pozdravio, ne bi se previše zadržavali, a zatim bi nastavili svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominju kako i nadređene osobe tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, te kako vjerojatno ne bi htjeli da se previše zadržavamo u nekom razgovoru. Ipak ne gledaju svi jednako blagonaklono na tu mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja tijekom godišnjih odmora. Pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako ne bi čekali da vide hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljili, dakle dali bi petama vjetra i to glavom bez obzira.
1: Ljubitelje džeza večeras očekuje koncert Tima Lesija i Leona Brenka, koji donose intiman glazbeni susret saksofona i klavira. Kroz improvizaciju, emociju i glazbenu preciznost, dvojica glazbenika istražuju dijalog između instrumenata, stvarajući im posebno koncertno iskustvo za sve ljubitelje džeza. Koncert počinje večeras u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik Hotel Alhambra u Malom Lošinju. 14. stolno tenisko prvenstvo Lošinja na otvorenom održat će se danas. Tradicionalno natjecanje ponovno će okupiti zaljubljenike u stolni tenis svih uzrasta, koji će svoje vještine odmjeriti na otvorenom u prijateljskom i natjecateljskom ozračju pred publikom u središtu trga. Počinje večeras s početkom u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske. Veli Lošinj večeras će ponovno biti domaćin Veloselske Dagnjade, gastro manifestacije koja okuplja mještane i posjetitelje uz okuse mora i ugodno ljetno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda jela od Dagnji te zabavni program uz nastup grupe Trend, koja će se pobrinuti za dobru atmosferu tijekom večeri. Četvrta Veloselska Dagnjada održava se večeras u 18 sati u Luci u Velom Lošinju. Ljubitelje klapske pjesme večeras u Čunskom očekuje a cappella koncert Klape u Čunskom. U jedinstvenom ambijentu Piacala pokraj crkve Svetog Nikole nastupit će 5 klapa iz različitih dijelova Hrvatske. Ženska klapa Anima Arbe iz Raba, muška klapa Barun iz Svete Nedelje, muška klapa Čikat iz Malog Lošinja, ženska klapa Hreljin iz Hreljina te muška klapa Vinčece iz Novog Vinodolskog. Program će voditi Ana Kersulić Tomino, a organizatori koncerta su Klapa Barun. Koncert počinje večeras u 21 sat na Piacatu pokraj crkve Svetog Nikole u Čunskom, a ulaz je potpuno slobodan. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje novi koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti mezzosopranistica Jelena Kordić, bas Ande Jerkunica i pijanist Lauren Filipe. Koncert okuplja istaknute domaće i međunarodne umjetnike te donosi večer opernih arija i vokalne glazbe. Početak je sutra u 21 sat u nekadašnjoj Osorskoj katedrali, a karte su dostupne na web stranicama entrio.hr i osorfestival.eu. Ljubitelje mora i glazbe sutra očekuje jedinstveni nautički koncert, koji će i ove godine spojiti prirodne ljepote Lošinjskog arhipelaga i glazbu na otvorenom. U prekrasnoj pješčanoj uvali Engleza na otočiću Koludarcu nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, a koncert je namijenjen svim nautičarima, kupačima i ljubiteljima mora i glazbe. Za posjetitelje je pripremljena i prigodna lutrija koja će dodatno obogatiti program događaja. Nautički koncert održat će se sutra, 9. kolovoza, s početkom u 16 sati na otoku Koludarcu. Obavještavaju se vozači da će se u utorak 11. kolovoza 2026. godine provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata, pa su u tom razdoblju možda mogući povremeni zastoj i posebna regulacija prometa. Sudionici u prometu preporučuju se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Testiranje će se provoditi u utorak 11. kolovoza od 1 do 3 sata u noći. Znanstvenici su napravili novi korak u razvoju hrane budućnosti. Uspjeli su uzgojiti genetski modificiranu salatu koja proizvodi minoglobin, protein zaslužan za karakterističan okus, boju i aromu mesa. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Frontlines in Plant Science pokazalo je da biljke mogu stabilno proizvoditi ovaj životinski protein, što bi u budućnosti moglo pridonijeti razvoju održivih biljnih alternativa mesu. Znanstvenici ističu kako su modificirane biljke ostale zdrave i plodne unatoč proizvodnji mioglobina, a istraživanje bi moglo otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju hrane uz manji utjecaj na okoliš. Ipak, naglašavaju da je riječ o ranom znanstvenom iskoku, te da će biti potrebna dodatna istraživanja prije nego što bi ovakvi proizvodi mogli pronaći put do tržišta i svakodnevne prehrane. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana nas očekuje sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na krajnjem jugu u jačanju na 12 do 24 čora uz obalu sjevernog, u noći cijelog Jadrana bura 10 do 20, podno Velebita do 24 čora. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu i na krajnjem jugu je moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, uz obalu postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Zatim u noći pretežno vedro.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Bellissima, everybody look at her. Ja sam čovjek tvoj, ja ne osvijem.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se priča.

Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Ljubitelje klapske pjesme večeras u Čunskom očekuje a cappella koncert Klape u Čunskom. U jedinstvenom ambijentu Piacala pokraj crkve Svetog Nikole nastupit će 5 klapa iz različitih dijelova Hrvatske. Ženska klapa Anima Arbe iz Raba, muška klapa Barun iz Svete Nedelje, muška klapa Čikat iz Malog Lošinja, ženska klapa Hreljin iz Hreljina te muška klapa Vinčece iz Novog Vinodolskog. Program će voditi Ana Kersulić Tomi, a organizatori koncerta su Klapa Barun. Koncert počinje večeras u 21 sat na Piacatu pokraj crkve Svetog Nikole u Čunskom, a ulaz je potpuno slobodan. Ljubitelje džeza večeras očekuje koncert Tima Lesija i Leona Brenka, koji donose intiman glazbeni susret saksofona i klavira. Kroz improvizaciju, emociju i glazbenu preciznost, dvojica glazbenika istražuju dijalog između instrumenata, stvarajući im posebno koncertno iskustvo za sve ljubitelje džeza. Koncert počinje večeras u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik Hotel Alhambra u Malom Lošinju. 14. stolno tenisko prvenstvo Lošinja na otvorenom održat će se danas. Tradicionalno natjecanje ponovno će okupiti zaljubljenike u stolni tenis svih uzrasta, koji će svoje vještine odmjeriti na otvorenom u prijateljskom i natjecateljskom ozračju pred publikom u središtu trga. Počinje večeras s početkom u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske. Veli Lošinj večeras će ponovno biti domaćin Veloselske Dagnjade, gastro manifestacije koja okuplja mještane i posjetitelje uz okuse mora i ugodno ljetno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda jela od Dagnji te zabavni program uz nastup grupe Trend, koja će se pobrinuti za dobru atmosferu tijekom večeri. Četvrta Veloselska Dagnjada održava se večeras u 18 sati u Luci u Velom Lošinju. Obavještavaju se vozači da će se u utorak 11. kolovoza 2026. godine provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata, pa su u tom razdoblju možda mogući povremeni zastoj i posebna regulacija prometa. Sudionici u prometu preporučuju se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Testiranje će se provoditi u utorak 11. kolovoza od 1 do 3 sata u noći. Znanstvenici su napravili novi korak u razvoju hrane budućnosti. Uspjeli su uzgojiti genetski modificiranu salatu koja proizvodi minoglobin, protein zaslužan za karakterističan okus, boju i aromu mesa. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Frontlines in Plant Science pokazalo je da biljke mogu stabilno proizvoditi ovaj životinski protein, što bi u budućnosti moglo pridonijeti razvoju održivih biljnih alternativa mesu. Znanstvenici ističu kako su modificirane biljke ostale zdrave i plodne unatoč proizvodnji mioglobina, a istraživanje bi moglo otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju hrane uz manji utjecaj na okoliš. Ipak, naglašavaju da je riječ o ranom znanstvenom iskoku, te da će biti potrebna dodatna istraživanja prije nego što bi ovakvi proizvodi mogli pronaći put do tržišta i svakodnevne prehrane. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopno većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinjski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.

0: Poslušajte reprizu.
1: Kultivator.

Dobro večer svima i lijep pozdrav, evo nas još jednom u Kultivatoru, glazbene emisiji ovog radija koji nadam se slušate, ako ne redovito onda barem ponekad. Idem utorkom od 21 do 22 sata, subotom od 17.30 se ponovimo. Ja sam Neven Nekić, autor i urednik, pa i voditelj Kultivatora, koji će nas večeras odvesti u ono zlatno doba rock glazbe koje se više, što se tiče kreativnosti, nikad neće ponoviti. Emisiju smo otvorili kompozicijom Combination of the Two, sastava Big Brother and the Holy Company, koji je znjedrio jednu Janis Joplin, namjerno ovdje forciram sastav iz San Francisca, koji je nekako ostao po strani, a teksašnjaka Janis Joplin s ovom divljom razvarušenom bluzi izvedbom katapultirala se svojim imenom u zvijezde. Ta stelarna faza, nažalost, brzo se ugasila već u listopadu 1970. smrću u 28. godini Janis Joplin. No, ostali su izvedbe poput Combination of the Two, koji potpisuje gitarist Sam Andrew, a sve to sa albuma klasika Cheap Thrills iz 1968. I San Francisco su bili Big Brother and the Holy Company, a i San Diego, isto tako Kalifornija, stigao je sastav Iron Butterfly, predvođen je orguljašem Doug Ingelom. Htjeli su psihodeliju trenutka konca 60-ih spojiti sa nadirujućim hard i heavy rockom. Najviše su ostali upamćeni po prvom platinastom albumu u povijesti roka In a Gada Davida 1968. No zbog duljine trajanja nećemo slušati In a Gada Davida, ja sam za večeras odabrao onako spooky temu Filled with Fear sa narednog albuma Ball 1969.

Doug Ingelova, Filled with Fear, to su bili naravno sastav Iron Butterfly, pioniri onog acid stone rocka, jezovitog prizvuka u ovoj pjesmi. Uvodu sam zaboravio napomenuti da ćemo slušati live repertoar kao nešto životnije od studijske uštogljenosti. 1969. The Who su objavili prvi magnum opus rock operu Tommy, izrazito ambiciozno djelo koje nije bilo lako scenski promovirati. No kružni ciklus pjesama Pete Townshenda bio je fantastičan. Pete Townshend dugo je radio na ovoj operi i promocija koja je uslijedila obuhvatila i kućnu britansku turneju sa kojoj je ostao epski legendarni album Live at Leeds, da bi mi slušali potpuri dvije pjesme Stomija, Amazing Journey i instrumentalnu Sparks.

Malo tko mogao zvučati tako moćno raspojasano, a opet organizirano i fokusirano kao The Who. Oni su nas prvo odveli na Amazing Journey, dakle čudesno putovanje, a onda aterirali brutalnim instrumentalom Sparks. Irski odgovor na razvikane engleske sastave, zvao se Taste, iz Belfasta su krenuli Rory Gallagher, gitaristički heroj u nastajanju, no nemamo zabraviti ni ostalu dvojicu trija, bas gitaristu Charlie McCrackena i bubnjara Johna Wilsona, koji su 28. kolovoza 1970. Na noge digli mnoštvo na otoku White na festivalu, bez kompromisa tradicionalnom Sugar Mama, koju morate poslušati i uvjeriti se da su Taste doista bili irski adut u borbi za blues rock prijestolje.

Nabrijani Steppenwolf predvođeni njemačkim vokalistom i imigrantom u Kanadi i pjevačom Johnom Kejom. Početkom 70-ih kultno rock mjesto bila je pozornica njujorškog Fillmore Easta, impresarija Billa Grahama. Na tom koncertnom prostoru snimali su se albumi uživo, engleski sastav Humble Pie također su okrunili svoje nastupe albumom Performance Rocking in the Fillmore. Pulsirajući koncertni album jednog smo u cijelosti predstavili Kultivatoru, što ne znači da mu se ponovno sa zadovoljstvom ne vraćamo. Večeras sa pjesmom I'm Ready Chicago Blues kralja Muddy Watersa sa ključnim stihom da se pije i TNT, a puši dinamit.

'Cause this one's one coming up is a long one.

you. Vibrirajući Humble Pie sa nevjerojatno elektrizirajućim vokalom Steve'a Marriotta. Uz njega tu su još bili gitarist Peter Frampton, basist Greg Ridley i bubnjar Jerry Shirley. Oni su izvali Muddy Watersovu, točnije iz repertoara, ali autora Willie Dixona I'm Ready. Pa naravno da smo spremni i za jedan band koji u svoj zvuk inkorporirao blues, folk, soul, jazz, etno glazbu i sve to kao jedni od prvih. Zvali se Traffic, dolazili iz Birminghama. Steve Winwood je bio čudo djeteta, došao iz sastava Spencer Davis Group. Tu su još bili Jim Capaldi, dakle bubnjevi, Chris Wood, flauta i saksofon. Te nedavno preminuli gitarist i autor dosta skladbi u ranoj fazi Dave Mason, dakle oni su činili jezgru Traffic. No za razliku od Rory Gallaghera, ipak su izvodili pjesme bivših sastava Steve Winwooda, Gimme Some Lovin' u jednoj drugačijoj raspojasanoj verziji.

Traffic iz Croydona uživo, London, Give Me Some Lovin', dakle hit sastav Spencer Davis grupu, kome je šegrtovao Steve Winwood, koji će kasnije puno zrelost pokazati u sastavu Traffic, a kultivator sa nekim od ključnih koncertnih zapisa rock povijesti bliži se kraju. No, ostala još jedna za kraj. Pazite ovo, John Densmore, Robbie Krieger, Ray Manzarek i Jim Morrison, naravno The Doors. Oni su i oni isto tako nastupili na otoku White. Koncertni album je objavljen 2018. 48 godina nakon nastupa na tom otoku, jednom velikom festivalu od prije oko pola milijuna ljudi. Danas podsjeti kakav su to sastav bili The Doors. Jednom riječju, jedinstveni i neponovljivi. Break on Through, pa tko od rockera ne zna za tu pjesmu, Break on Through, za kraj ovog kultivatora, do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje novi koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti mezzosopranistica Jelena Kordić, bas Ande Jerkunica i pijanist Lauren Filipe. Koncert okuplja istaknute domaće i međunarodne umjetnike te donosi večer opernih arija i vokalne glazbe. Početak je sutra u 21 sat u nekadašnjoj Osorskoj katedrali, a karte su dostupne na web stranicama entrio.hr i osorfestival.eu. Ljubitelje mora i glazbe sutra očekuje jedinstveni nautički koncert, koji će i ove godine spojiti prirodne ljepote Lošinjskog arhipelaga i glazbu na otvorenom. U prekrasnoj pješčanoj uvali Engleza na otočiću Koludarcu nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, a koncert je namijenjen svim nautičarima, kupačima i ljubiteljima mora i glazbe. Za posjetitelje je pripremljena i prigodna lutrija koja će dodatno obogatiti program događaja. Nautički koncert održat će se sutra, 9. kolovoza, s početkom u 16 sati na otoku Koludarcu. Obavještavaju se vozači da će se u utorak 11. kolovoza 2026. godine provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata, pa su u tom razdoblju možda mogući povremeni zastoj i posebna regulacija prometa. Sudionici u prometu preporučuju se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Testiranje će se provoditi u utorak 11. kolovoza od 1 do 3 sata u noći. Znanstvenici su napravili novi korak u razvoju hrane budućnosti. Uspjeli su uzgojiti genetski modificiranu salatu koja proizvodi minoglobin, protein zaslužan za karakterističan okus, boju i aromu mesa. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Frontlines in Plant Science pokazalo je da biljke mogu stabilno proizvoditi ovaj životinski protein, što bi u budućnosti moglo pridonijeti razvoju održivih biljnih alternativa mesu. Znanstvenici ističu kako su modificirane biljke ostale zdrave i plodne unatoč proizvodnji mioglobina, a istraživanje bi moglo otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju hrane uz manji utjecaj na okoliš. Ipak, naglašavaju da je riječ o ranom znanstvenom iskoku, te da će biti potrebna dodatna istraživanja prije nego što bi ovakvi proizvodi mogli pronaći put do tržišta i svakodnevne prehrane. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kiss, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Kako
3: da, laganini.
4: Radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Što biste učinili kada biste na godišnjem odmoru sreli svojeg šefa? Upravo je to pitanje bilo tema istraživanja portala Moj posao, provedenog na više od 650 ispitanika. Više o tome rekao nam je Alen Mrvac iz tvrtke Alma Career Croatia.
2: Što ako među ručnicima, među suncobranima i ležaljkama ugledamo našeg šefa? Upravo tim pitanjem pozabavila se tvrtka Alma Career Croatia, u Hrvatskoj najprepoznatljivija po portalu Moj posao, a u toj anketi je svoja mišljenja, svoje stavove podijelilo više od 650 Hrvata. Najveći dio ljudi, njih 40%, tvrdi da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim popričali. Smatraju kako je u pitanju osnovna kultura, no pritom ističu da razgovor ne bi imao nikakve veze sa samim poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana, šefa bi tek kratko pozdravio, ne bi se previše zadržavali, a zatim bi nastavili svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominju kako i nadređene osobe tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, te kako vjerojatno ne bi htjeli da se previše zadržavamo u nekom razgovoru. Ipak ne gledaju svi jednako blagonaklono na tu mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja tijekom godišnjih odmora. Pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako ne bi čekali da vide hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljili, dakle dali bi petama vjetra i to glavom bez obzira.
1: Znanstvenici su napravili novi korak u razvoju hrane budućnosti. Uspjeli su uzgojiti genetski modificiranu salatu koja proizvodi minoglobin, protein zaslužan za karakterističan okus, boju i aromu mesa. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Frontlines in Plant Science pokazalo je da biljke mogu stabilno proizvoditi ovaj životinski protein, što bi u budućnosti moglo pridonijeti razvoju održivih biljnih alternativa mesu. Znanstvenici ističu kako su modificirane biljke ostale zdrave i plodne unatoč proizvodnji mioglobina, a istraživanje bi moglo otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju hrane uz manji utjecaj na okoliš. Ipak, naglašavaju da je riječ o ranom znanstvenom iskoku, te da će biti potrebna dodatna istraživanja prije nego što bi ovakvi proizvodi mogli pronaći put do tržišta i svakodnevne prehrane. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.
8: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Što biste učinili kada biste na godišnjem odmoru sreli svojeg šefa? Upravo je to pitanje bilo tema istraživanja portala Moj posao, provedenog na više od 650 ispitanika. Više o tome rekao nam je Alen Mrvac iz tvrtke Alma Career Croatia.
2: Što ako među ručnicima, među suncobranima i ležaljkama ugledamo našeg šefa? Upravo tim pitanjem pozabavila se tvrtka Alma Career Croatia, u Hrvatskoj najprepoznatljivija po portalu Moj posao, a u toj anketi je svoja mišljenja, svoje stavove podijelilo više od 650 Hrvata. Najveći dio ljudi, njih 40%, tvrdi da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim popričali. Smatraju kako je u pitanju osnovna kultura, no pritom ističu da razgovor ne bi imao nikakve veze sa samim poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana, šefa bi tek kratko pozdravio, ne bi se previše zadržavali, a zatim bi nastavili svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominju kako i nadređene osobe tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, te kako vjerojatno ne bi htjeli da se previše zadržavamo u nekom razgovoru. Ipak ne gledaju svi jednako blagonaklono na tu mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja tijekom godišnjih odmora. Pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako ne bi čekali da vide hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljili, dakle dali bi petama vjetra i to glavom bez obzira.
1: Znanstvenici su napravili novi korak u razvoju hrane budućnosti. Uspjeli su uzgojiti genetski modificiranu salatu koja proizvodi minoglobin, protein zaslužan za karakterističan okus, boju i aromu mesa. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Frontlines in Plant Science pokazalo je da biljke mogu stabilno proizvoditi ovaj životinski protein, što bi u budućnosti moglo pridonijeti razvoju održivih biljnih alternativa mesu. Znanstvenici ističu kako su modificirane biljke ostale zdrave i plodne unatoč proizvodnji mioglobina, a istraživanje bi moglo otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju hrane uz manji utjecaj na okoliš. Ipak, naglašavaju da je riječ o ranom znanstvenom iskoku, te da će biti potrebna dodatna istraživanja prije nego što bi ovakvi proizvodi mogli pronaći put do tržišta i svakodnevne prehrane. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.